0: Es pa común li conquista li junjuk chi cooperativas o acuiche junilesh li naque que echol chi tabin kirza li jalan jalan chi najej o lo macul li nim la saich o lech chukere chiru li kutank anak kwank a kityo chi saqeo kut naka bantushi chiru li kakwa dios li matan nashk eke renak la o taruk to kulak hon sut kuchik peri kenza le mue paal chiru li tzul ta ama laja kya li bar nakesh taliman Anainch Tiapshkush Fedecovera li Chochi Kulakuchik Sale Kyang Sale Mue Alho Chokochish Hultikan Kirchiruli Tsurita Asa li Jukokchi Cooperativas Sali Kale Al Sali Tenamit Sabarkui Nakeshtaliman Laesh li Komon li Nakerabi Rahlal Kutan Yesilal Malah li Nalepak Napanuman Arin Sash Tiapshkush Fedecovera Naka Hultika Bi Cherub Nak Chokochi Kulak Rikindishten li Molam Maga Rena Kwank li Esilal Rahlal Erikin Chehuni Lesh Laesh li Kakomon Kanaka Kwash Kaspitz Indi Sahil Poyanam Kwakwi li Kopal li Molmo Kesta li Kunhu Chi Cooperativas Utchi Sasa Kachkol Kwanko Kuchi Kun Kamoka Erikin Rena Tesh Koch Beni Rikin Chnum Sinkil li Esilal Malak li Nalepa Kunhu Kok Aina Kochish Banukil Rahlal kutan chihoka nakpyo kochish Bantyo shinkil jeru utko nakabanu Akwi rahlal naka takla li saich olek chukere Akyali bar nakeshtariman Akyal kari chokesh ishbanukil Mare toko kwaklik chokesh malak Wang akayna kesh akwi ishbanukil Li kangel elachi us saich olek chukere Li roso obtensyom tashak li kakwa dios Ta ochipenin erre malak li karu chokesh ishkayalinkil ishbanukil Jiru li loklak kutan khain Matashak li kakwa dios ta ochpeninte re ta ochpeninte sa komonil shpanna Hojokochish kebal re tal mala hojokochi rabinkil Ninka oshla nakla shakwi nake rabinchi shkunil li esilal Chirish li raylal nak ulman Tashtepa li katanamit Guatemal nabal li komon laje toche Nabal li hojochnal akwi Chesh kul li raylal sashkawa li chakilal li nachal Sali kakyang abanj komon akwi haan li nako atinak chak chirish lubelak esh kanakakwa esh kaskis in nak kwang li aru li inka naruto okeng la o malak inka toruk chish rampal re nak inka takulman malak nak inka akwi tosh chakki utkun reban di raylali ak shirapila esh marekwa nakwi eresh ekan re sali hunhuk chinaje sali kooperativas hunhuk malak li kalepal ho akwi tenamit sabar kwi nakesh taliman Kut anak kwang kakshik saruk li kakwa dios Nakakanap li kakyuam Nakakanap li kutang hukong Renak haan tosh rosok tesi Kut saman ki jiru renak anak kwi Tosh roch peni sali hukong chinahek Tosh kol jiru li raylal Shwa nak ho nakanaw shkakomon Magwa sa kukwang li kakyuam Jalak taru ta kulmang kulak Jalak taru ta kulmang jiru li shaman Malakib li po Yo kep chichachi kut, mare ma kwasa kukwan ripal, malashram pal, renak inka ta kulman, kukana nakake akwi hun li shkakwila le chol, mare kwan kere la ish chakik, mare kwan akwi ish reikachi us li raylalus, mare ma kwan kakwi haan, nakakere tanak, kwan kutan kauchi us li loklakab nashke, utichirishan achakuchik li sakte, haban chishkunil la eba naler chishkunil li esilal, kwakwi zilok ishain li nakabanus ashkiakshkush fedeko vera, Aknoko atinak chapchirish lubelah utlash unake nau, unake rapi, chishkunili, silok ish chishkunili, sera ek nakwan sa lekyap malafin nakabahano rahlal kutan, laesh anak kwan ta kurtiko ere nak nakulak erikem di esilal na lepak hunhu ut kachik li nakanah chakakwi kikin malak chiko ish kanakakwa an shkial palkak ere ish manungkil shkial palkak ere nak inkarah kwal Tocha akhir, cuman dihunkuk cik Raylal lina kulman lina chal Sali kakya ko na kakultika ceru Ma kwa arim cio cik rakek Mare toko ikla cio Aban ko cioko akwi cak Tish kultikan kil ceru Na kakwi saru li kakwa dios Naru kwang li kakyu am Na kan tosh rosok tesi Kun elik Nashnaw akwi Tok parna to kulak toko na tinachik li kakyuam kwan sa shben li ruchi chocha kwa ye aban kwi toh kwan kat kwi toh kwan kesh tento naksa komonil تقاكل قائه تي ان خلاك تقل تي اوس تي تقري روس اللي هون قوم تي ناخيخ والكوتيك لي ناكيك ايه تي اول تي شخولو من كل اللي هون قوم تي كوبراتيواز نقناو نقنابالي رايلال نقبالي ماخلالي تي احكيلالي نارو نقطاو ملافلي تيو كوتي شتاو بال هبان تنتو تقاكل قائه بان كوي ماك اخوي هان جانجان كوي تو كناك لا او اوت ماري تقاكاوشلان شيش خونيل اسنا اتشي قوما لا تقا كي احقينا ماك اشتاح كيلال ريش وانو كي خونك لي كاخلوت ناكورو ابان توه ماك اخونك لي اسل لي ناكتاو سالي قيوام لي ناكتاو سالي خلومينك لي ناكتاو اخي سالي قفون قبال مالا خاكا لي بار ناكو تاقون لي تاكي اوكي ماكوان سقال قميت سيوريش نمسين كي جي خونيل يرايلال جي خونيل مخلال لنرو ناتشال سالي قتيو أم إنكاني ناو ما نخول دي كورتا في إيري ماري قوانشاق كورتان ماري قوانشاق بو ملاخ شما نقطوش فايق لي نا لبا قوية نا خوناق لي كومون لي إنكا نشتاو رايلا لي إنكا نشتاو لي كالك إنكا نشتاو لي جاحكيلال شانجان تاكوي ماري ماك آجو جشبان نمتل شانجان تاكوي كومون خان جال سائق قوان ماري إنك أشولي كتان شروك أوش وانا مارينك أنا شكري مارينك أنا أوكين مارينك أنا ساكون مارينك أخوينا أبين أبان لا إيش لا أوس أكوموني لي نتاجل قا إيه شك آخلك نكناو نقرخلال كوان لي مخلال كوان لي شكيلوك كوان لي كاقالغو نقا كوز إيركي جاكروغلا وتش كومونا كوايا لي كاكوان خيكساش بين لي روشي جورج أبان موكو تاكاكيتا ليش كوان كيل تنتوبان تقا توقو برود تو آدناك لنقفون لك كوان لي توقتو تيلال واخوي لي خونا خيل سالي خلان خلان تشي كومونيل سالي هوقو تشي كوبراتيواز رينا تشي خوكاين جو كو تشي شكال بالقا اي سا كومونيل و تشي خوكاين تورو خاكي تشي ايل تشي وبخشبانا قانا اخ اي نقفون كو نقمول موكو سالي هوقو تشي كوبراتيواز تاخل تيكو غير لايش نقاكوز لي نالي باكا كواي إيركي نقا أنا عندي قخوم نقا كونكوز أخون كوبراتيو ماك آنق ماك واحا عنق إيهو ناس لأين يوقين جيريد بالكارو تنتاو جوك كوي لأين إيهو ناس ماك واحا عن ريبان اللي كوموني تنتوتو كين تنتوتو كهلاق تنتوتو تساقون وطرام جوكو جيش جالبال لقا إيه وكانا سايتشو لخوي جوك إيريه تشكواش كي افشكوش في ديكوبيرا لنا كلاك سالي كان جيرو لي خونا لعين نخوان دي كين ديشتين لي مولام ما غان نخناكو كلاك إيريك إن راخلال كوتان رشكو تسمال كي بوشيب لينا لب لي أسيدلال شكيبا لفيش سايلة إيش أول خونا كناو لا إيش بنا كوانا فنقطاو لي شلان كيلي قاتشول كوانا فنقطاو لي لوكتاك كوانا فنقطاو لي مخلال خو جوكو شكو تسمال إيريك إن شكومون لي قاكوان خيك شكومون لي خولومين شكومون لي قوان كحكيزة لي خونكون كي كوبراتيوة سام لي تاقيل ملاخ لي توكين ولا او ناق انك شكيبال شكومونا رايلال شكيبال شكومونا شاكيلا فان دن دوبان تاقا جلقا ايه ريش سيبال شبيول ملاخ شكيالا لين تبا شاكيلا فان خو ناق لا هو ماري داراوك بيات لقا خلوم داراوك لي قصا داراوك لي قوك لي قو ود ماري ناقا سيك ون ماري ناقا لو اخيه ناق لي فان رنقت كوز لي قارايلال ملاخ رنقت الك جيخو ناقوا وطحانان جاخ كوي لي توقع وشلاق كوي زالي هون هون جي كوبراتي واس ناق إنقا تقا كنا هون ناق رايلال هون ناق جي أهكيلال جي شاقشو ملاخ جي جو جو شبان ناق وي جال تقا چوب هون باتاق وطنقا تقا كامسي جي هون ناقوا رايلال جي أهكيلال فام تقا ناو ناق موقون يوق بجي قا جي أهكينجيل هوقا ناق جوكو جي أتناك شريش ناق تنتو تقا كيقب ساتين رنقوان خون اليك لي توقتو كيلال وطلي خون خيل جي هوقان نقناو نقصا لي كانخلاك أبان سباركي كوان رايلال سباركي كوان جاكي لال نقناو نق ماري إنك أخوي تورو جيش تاوبالي باركوان جوكو جيش خيالين كيل وطنكو واتناك جيش لي أوك لي كانخلاك لي أوچينينك لي نقوان سالي خونخون شي كوبراتيواز وط جيش نالب خان ماري تو سرا إخ هون كاموكاق هنقوان جيش تشونيل لي كروبان سايبين رايش لخولو منيل جيريش لي انخيل لي تنتو تابانومان جيريش جيشخونيل لي تنتو اخوي نارو ريز بانش تيربال ريش سيكومونيل بان ماري in anata ere tal na kwanra na le toru kishvanun kil na kwanra na le a obresik nara a ban in anaka banu utkundre bhaan li yochi kwang sa li hukukchi kooperativas anak kwang na kanauna mare churueb li kutang hain yoli angelak kau ko na kanau ko na kahutika utakre chihukan aban tentor ta kanau tentor ta ka sa kali kachol li panalipal reto oken pan na kwan sut na nakulak li nale nakulak li esilal nakulak li den nakulak li tilok ijo yo koche shwanu kila nakwan sa shkia fkush fede kovera de indishne maga utla o kya naka e kya naka kanap chinome aban li chapil esilal den tosh kebal chika angelak utkarun naka banu la o kwan nak li inka chik us han naka pab han naka banu ut mokon naka kere tal nak kwan chakilal na kwan railal na kwan mahilal na shikam chakeza li hukuk chi kooperativas ut mare toshik chi pichi us mare tachave ka hukbal aban mokos katsil tarich sakal chi chabil ut shoko rikinak mare shkapi chi chabil nak takabano ut mokos katsil tarich ut shoko kenaran ut nabal railal shikam chakeza aban cuidará tapa hach rojo nakake chatu belak mare con li costal re li chavilal con li costal re li taus ut sabar cuidar kwan iskalil ta qil iskam ja crosilal qe anda li tapabano aban kwan ma kwa ko kana manu man lina kuti kamam li cheru iskana ka kwa anak ajel ruli silok ish ajel ruli na lepak utarin na kosut icha kuchik rik inchish hunni li ak na kahultika chak cheru utkwan ri lom rik inish kawre singil ke utkwan ri lom rik in li tzolok la ish na ken nau utta hultiko ere na kwan na na ko atina chirish ni tzolok u na kakienak kulak kulak yo kochi tzolok la at li kiokat chira bingida na kwan shki apshkush fereko vera kulak kulak yo kachi tzolok ma kwa kakwe rik in li asilal li na kakwa pi arin Riki manchish hunil linaka ko linaka tau sala yuham sala hunka mal sut sala komonil mala ni barna kat nume barna kat sakon kui kulah kulah abal tentosh panun kel li yoko chish hulti kankila nakwan shok bali chabi zay usilali zay kotlik li zay el chube ut mare shach balu drisin kel li inka us aban inka taka chuka hero nak taka mama yak li usut mare takabana ki bayat din kaus chisa o yo coche shpia bal como ni ta kwan fixa shben di ruchi chot apan ta ka chal rata e na prikin li como ni na prikin li au prikin li uchinin hone li kra ta ka chal ka e chishpan un kil li angel lo klina le li relik chikial toshten a re kwa klik toshten a re el kchube ut ta ka nao anna Ashonin kan ko na kake mare li toko e mare da cha ko chiro rin bal malak shna wal uch khach walu li dale re na teshke hain us ut atwaye li inka us apan ko kela o li ni inkal poyanam cho ere la esh li na kesh kolomin gre li kun hok chi kooperativas na ke na unak bar kwan rusila li kun hok chi kanjel li nash pa no erikin ut nash am sa li kun hok chi kooperativas pere kobera Yoko chishkos bali asilal hain kakiak li angel yoke chishbanu kilsa li hunhuk chi kooperativa sana kwan mare aran erikin li kakomon li nakeshtaliman sa li kooperativa Santa Maria San Marcos sa li kooperativa Camelias mare akshbanu man kakui sa li kooperativa chiko hut kwan chik halang kakui li molam malak halang li chutal malak li kooperativa hun li nimla sa ichu olef tukere utkwan ri lom rikin di shkangelan kil di kape mare hon nakakos e rikin di aprobela at shok ay nak mare nashk e kwi poshib li ru di akwim kaan ut kakwi tiyoko chi oi bening nak nakulak shonal nak takwan kas li uchining aban moko nakachap ta hun li bislep mokunaka chatta kubliko shtar hojo kodishteval abanare mare kuchiktaka tauru chinka wuzut teke da ora klala kat chapli koshtar shwana karana kabu tuli kape ma kwa jirisha anjo kochi atina kana kwan han kyal ut chapil aban mare kwa na kuyhun kutanna vingaji toro kambale ka koshtar zashk awa anak inka us yo kochi shwanu kili kanhe davan likyokin chishke banana kwan han jahun shkulti kankil malash Rail pal uchis in pal rish ni nalep ha kwai. Nap na ko adinak chirish humbis le nap na ko adinak chirish mare kwibli kostal. Kwan ri lom rikin nap karu choko chish panun kil rail ya kwim kan. Ma choko chish kebal rail karu nash pas. Malak kah kwi choko roi penin kil li karu tish keke. Udhain na pal rach li zilok ish tosh am ut mkana kanaw ho ni maligonal. Ishq amjiku aban naqa chapayak li honalarin sash kiabshkush ke dekobera rikin ishtenq maga renaqta kulak li nalibak utzi lo kisha inza le kyank la ish liqa komon li konkesta li hunhuk chi kooperativas renaq tiyo koch ish tau balru shba naq la at naq nakat kakhelak kwan karu naka koksi kwan li tumin akiak mare hunsiyan mare kwipsiyan sha koksi re ishq akhelakil hain chakun eta li mokot kakieta naq an zikyal nka Aban lat nakshat chokok nakshkulak lihuanal hain re nakshak ayiru lako kwim Taki akwi retal Khochali shak oksiji sa ut khochali shoksi chak Chok akwe lat Udalan ta tokshu isbal Charu shat el ma us malakhin ka Ma napalish ko o re nakshak ahela Malak napalish ok chak Nakshak ayiru ru lia kwim ka Aban kwi Inka sa ach o rikindi par kwanta tau Ten tora hakuita chikechi kaushlak Uchta kwilu ta keretal Par kontri mahelal, par shopalto Uthanak eli kwipchi koshtali kyo koko chayati nakana kwanna Ta kuksa huli koshtal Chishkunilik angeli par kwan shpa Sa kwe aban par kwanan li shabanu La at rea kwimka Ut chirishikan Li par kwan Li ta kuchini Li par kwan ta koi benima Lak li par kwan ta ta uchta kul Sashkawashk angelan kili kape, sashkawashk angelan kili akwim li kwanza li kungu chiko operativas. Aban mare konaka hutika, kwi oshiwa kiru li akwim kioshke ebal, anaka kohok kili kachol. Mokonaka chapta li honal, mokonako chumlata humpata karan utaka chapsa ibaldish, ata kwi rach chikru taras li akwim khaim. Ata kuy rach chikru tento tim panu renak ta chabi lo. Wik jik cho aran. Chiho kan taka kanap. Kuna kanonak. Kuy maga. Kuna knalep ak. Taka banu. Lik aru na ruchini. Rubelak. Anak kuy di choko chis taubal rachlan. Kuy ing anak kam jiko shbanak. Mare kauli sa edish kesa shbe. Mare kauli lo taha. Mare tau per. Aran ta sach li koy benyong. Awan. Di kwanza li hukum chiko operativas Rahlal naka kienak Yokochi tzolok, yokochi ukeng Yokochi tenkang, yokochi nalebak Karuna rashkiebal hainak Takachunu kichi kaushlak Ut takilk aru rashchik Ak, toruk chishpanunkil Reli akwim hukum Yokochi atinak chirishkapyanaka Ut handi kyoke bebli komon Nebli teknikos neri kienza li hukum chiko operativas Aban mag ah etesh panu, mag ah etesh kere, mag ah etesh kutcheru Gwila esh nka kohko ech ol Re shkulpal, re shpanunkil Li kahel Li kyokep jishkulti kankil cheru Chureb li kutankayna konus mareto Take mavsh komon li kahel hai Kede kobera rachlan nash kyash e Re ripal kara chikru Takabanos li hukumji kooperativas Kede kubera rahlan nashkian Erena Ritpal kara chikru ak ta gulakikin Kara chikru takabalu re ta chabilok Li uchinin Rena ta chabilok li kakuanjik Sa li hukuk chiko operatios Aban maakwa fede kubera Ta Banu re maakwa fede kubera Ta okchik angelak Ta ra itish setitish chok Tish sabe siru li kakuin Tishkunili nalek Tishkunili ten Naruna kulak Apan, tikin la o kwan, nina ko o kenza li hong hong chiko operativas, rizpan matakakul, matakabano,
1: matakakial.
2: Aban.
1: Kuy na china kachol rupela, putmare takake, karuak etim alik angelaan, malak karuak etim takong kurak lalna kulma, kuy magatish kamjak kwe. Kuy rikina nalipan, rikina kaushlat khan tok unluk, relika kujikyal us tamokon takakalika kaushlebaat, maring akwi takatawli parak kwancho kebstikwal, li tak ulmang li halok sa lihungkong chiko operatiyos. Oyo kochis kebal kuy nakwa mare hun lir kuy lira kiruli kape hun tonas ke, di kochis sikman hanak takke. Mare kuy sut, mare oshib sut, mare kay sut, mare o sut rasik lishkan lin liruli akwi mga taro chini. Aman matakataw, kuy la at, kuy la eshing anakish oke, relik chikyal nakinka. Jovili okeng, joli teng ang, joli haluk ka ush sa lihungkong chiko operatiwas, maring ka kay na pesh, maring ka kay na ko, aman din to, nakakanabrak li kakaush lepal u li kachol, chite to, renat takatiki u shpanunggil. Aan li kwan angel ru, shpanak, marimokon takakeretan lak, joji usak, jiru halam chikikomon, ula o joge kakya sa akan na kwan uting kashkak, karuta gulmangaran. Kung nakakye, so ka na si Ishbech. Kung karo na kulak ni Kino nakakye, ah, yung anakak, kanak. Yung anak ko, okay. Maring anak ka, et limata ni Han Lao, halam ang chika, ikin na siya. Kung ting karan na kak, nagtakulman ka na nakuan, kakalak ka, eh, si okay, si Spanong Kili, pero kung joke, si Kirake, li teknikos, di na kaya kulak sa limong ko si kooperatiba sa kakomo na kwe ak chila is na kenor moko takakieta na ta chako si kush tau pali bar kwan jokep si shkurtikan kili bar akwan na kaya shkut si kush ban na kaya kakomo na kwe o kana na ta mokle chol ut na ka banjo si chero la is li kooperatiba si jokes si okeng jokes si tsakong di kwan ahel ro na jokes tau alvo di mil Nirahsing kilo lika chol, timil nirahsing kilo lika kaushlepal, shpanak mare kwan humaychia, mare kwan shkatalchia, kukik, shpanun kil hun kansel, ut maa hun sutras alachak sa kachol shkalbal. Aban nana kwan jo chikulak li halak, sa shkawa chishkun nilak kwe liak yoko chishkos pal eriken, sa shkawa shkiap shkush fedekovera, uchikin ishtenak maga, nina kulak eriken, rakhlal kutan. Nakahultikago si kung sutsero, nakli kaushlag, li serapik, nakabano ng urahlal. Kutan, makwari chilang, makwari shkebal, banumak. Nakahultikago ang chero, rikun, nalip, shtepali kachol, shtepali kakaushlepal. Nak, takanaw shkachpal ro, li nalip hong hong. Nak, takil, Naktaka kawresi kwibli kanakhek, kwibli kakoshtal, malaking aninaw, pidairak kwibli chakach, be, naro sa hun chakach sa kakeli buli kapera, sa hun chakach sa kakeli an, karut kakul kwi, kakwili an, malak kakwili kaki kape yoko chish chokbal, ut karut akunan kwi khunen surash, malak chaki yoko chish chokbal. Marech hokan, takatawro li karut yoko kwi chatinakanakwan. Utahana ina kwe li nakakultika jero. Karuta kulmang, kwe to okeng, resh halpali kakaushlepal, kwe tarakoksi at nalep at angel rikindi akwe mhonghong. Utahana kwan joko si serakit bayang sirish li loklah kape. Abansa li kachakachikon karuta kulmang, kwe takabano. Anak kwa mare hongkintan nashkechakke, unaktakapan at angel. Arahut kulmanak, nakataw na ko kintan. Maresa di hungka, maresa di harupton, haban, ni serakik hain dyan hun etali. Renak, takatel kachol, di kakaushle palut, takakye, kaya nakakwando sila li kahel na shkamjakikin, fenekobera, ut, tentoto o keng. Marengka, chishkunili komon, dishtawra na kwan, haban timil-timil, haban kwila, esh, di kwanza lepen, erisin kilish na angeli kooperativa, ut yoke si holomen, de tauru, Zai penak pichi kwan shulti kankil chirua chi shuni lebli komon changu par kwan liru silash banu kili kanje kona shulti kaman chiru. Timil timili halak aban ahel ru naktaka elish pende kachok aban chiku ma kwa chikish ahel ru naktaka tikir taksin kili ol renak takahal shpanu kili kanje hunhu Utos katauli parkon chokojish khailingil. Ali chapil uchining. Aban, wanakwi khulina lebarin. Nakmaak ah, chokoji adina chilish chapil uchining na tatam kudish alil luli akwim khunkho. Kwi chokojish chakingil kasutam. An maak ah, takanaw. Banaklao akwi, shkomonoli sutam. Kwan kilombre kenji shkunili lo klajali lo klachozi lo klachkiche. Arin, tentoril pal, nak takarrali li chekam, nak takarrali kasutam, li kenji shkunili angel, li yokochi shpanunkil, res chabi lo kresinkil, li uchinin. Angel ru nak takanak chikuli na lepakoy. Nka tapabanuho mare kwang molam mare kwang komon mare kwang ochoshnal na banun renak ajalna karutish tausa gishbe ajalna karutish banu abanka kwili tish kaushlahan lichapil uchinin nak okchap litumin ajali karutish banu aban tikin la o likwankosa likunhuk chi kooperativa shiru fedekovera rahlan utlishpen nakakesa ah Alish kol pal rishli kasutam. Shpanak kuit la atanak kwan. Chokachi si pal chanru. Naktat uchinien chi chabil. Nakanaw bar chochak chi el. Chiruli lok lak chor. Aban kuit la at. Nakaraw tesi li lok lak chor. Li lok lak che. Li lok lak ha. Sa hongkutan hultika kakwe. Naktish so usia kuit chak. Chaku. Di nalep hain. Uti chanru. Naktaka keretan. Nakmare chi humpat. Kos li uchining. Mare li chiap choko chiro ibeni kina na kon takak chi us. Aman sa li chiap chi khun. Mare inka chi ta uching ru li kakwim. Mare inka chi ta uching ru li kakwe. Ten to bi ril pal, shpag pal li na leba kwa ye shkana ka kwa shkas pits hindi kwan kesta li hong uchi kooperativa. Nak li uchining kwan li lombri ken li kasutam. Utarin Sabarpi nak nako o ken la o li nakakyecha klupe la Barto lukto o ken karuten to takabano matoka na si alkoholiko Inka Wana lef ak naru takatiki Bishpano kizde li hongkong chiko operatio Re taka kolrish li kasutam Re taka kolrish li kakyuam Re taka kolrish li kakungkapal Ut li kakomonil Awan kwi inka nako o ken kwi kakwi Po ok kakwi katok kakwi Rauk desing, cek am yoko cishpanun kil. Yoko citam rahlal kutan, li raylal salipaen malak salikatyuam cikahung al ut salikungkong cikomonif. Nakakeli sa ich wala sukere, laesh li nakeshkwang malak li nakeshtalimang salikungkong cikooperativas, li nakekech ol cikholoming, Nakoy beninak yo chipek chichabili hong hong chik angelut. Takahultikagu chik nakoy beninak yo chiteong li takawush lebal. An li takahali nakasekut an li nakoy benin. Nakrikin jishuni li chabili sila li chabili kawushlak li chabili. Nalekut angel li nak amman chukere sa lekyan sa li hong hong chik operativa. Tekul chisas a lechol ut tepanu akwi. Shmanak chabilal li yo chikulak aran. Erikin laish mahun kwata kamang hunak railal hunak jahkilan ko kede komera sa li hunhu si kooperativa rahlal ban nasik man di chabi lali kansel hunhu reto kwa klik utto elk chubek ho yoko chis sikpan ho kainako chis pankil sa li hunhu si kooperativa na kwa kuchis kulti kankil charu nak di nale pulisera ek Shkabano sa lekyan kanakwan, shkulak rikin lishteng maga upsa shratik. Nakwak kuchy shkabantoshin kilcheru, lihonal shek eke re rabin kilchya shkush fede kovera.